0: Maita, and you're listening to Feber.
1: Helt korrekt, og du hørte nettopp låta Tom Brandy av Macho og Mink. Vi jo her I studio med selveste SD Kid.
2: Stemmer.
1: Og jeg lurer deg på hva du synes om en låta.
2: Låta var... Den er tøff. Den er tøff. Litt... Bro, de prøver etter inn meg da, Loki.
1: Ja. Bergen kanskje Norges svar på Liverpool?
2: Ja, det må være det. Jeg tror på det.
1: Ja, vi tenker det.
2: Ja, Loki.
1: Jeg egentlig helt enig, ass. La oss hoppe litt videre. Vi skal til Lynx og Køber. Køberne, ja. Beklager. De har sluppet en ny låt som heter Skov. Jeg glemmer meg til å høre den.
3: Skov. Det må være dansk. Skov.
1: Skov. Hold din kæft, man.
3: Fan, det er Lynx og Køber med Skov.
4: Ass,

0: yo, Saji.
1: Vi er Moonbeam Records.
0: Og du hører på Feber.
2: Det stemmer, selv om det var stille i et minutt. Det tok et minutt stillhet den 22. mai. Av ingen grunn, men vi fikk på å høre Saji og Bianca etterpå. For de slapp en låt forrige uke som heter Queen.
3: Queen.
2: De har jo to queens, så det burde kanskje være en S på slutten der. Men ha-ha-ha-ha.
4: Bang. Mye morsomme linjer.
2: Bang-rang.
4: Jeg likte den morsomme linjen om at de står i kø for henne som karer på ditto-åpning. Som jeg befinner meg under kategorien av gutter som har gjort det.
2: Du har vært i køen så, på ditto før åpning.
4: Ja, det er jo helt korrekt da.
5: Det er kult.
4: Ja, det var golflu før dropp.
2: Ja, men da
4: I
2: måtte man jo være der.
4: I 2018,
2: ja.
4: Så herregud, som faen.
2: En livsalder siden, rett og slett.
4: Ja, jeg fikk noen sko.
2: Gjorde du det?
4: Ja.
2: Golfløfere sko.
4: Ja, yeah.
2: Har du lagd sko?
4: Hæ?
2: Har du lagd sko?
4: Ja, med Converse.
2: Ah, ja, fett.
5: Hadde vært det.
4: De var, på den tiden, så var det det kuleste plagget jeg hadde.
5: Ja.
2: Ja.
4: Nå har de nok litt støv på seg, men de er fortsatt ganske kule.
2: De hadde service sin purpose inn i sin tid.
4: Hell yeah.
2: Det er bra. Noe annet som serves in purpose i sin tid er barnetv-programmet Ed, Edd & Eddy.
4: Wow.
2: Som gikk på Cartoon Network når jeg var mini. Jeg vet ikke med dere. Dere er sikkert mye eldre.
4: Jeg har aldri sett det på Cartoon Network, ass.
2: Har du ikke det?
4: Nei, jeg er kjent med programmet, men har aldri sett det.
2: Sær?
4: Jeg så bare på
2: Ja, nei, det var tre karer. De het Edd, Edd & Eddy.
4: Ja, ja, ja.
2: Og så gjorde de masse gøy. Jeg husker ikke hva. Men det var det de het da.
4: Ja.
2: Nå er det sånn at Django og Lamin, som er dansk, eller svensk.
3: Jeg vet ikke, egentlig. Jeg aner ikke. Det er August, egentlig, som tok den med.
2: Ja, jeg tror Lamin er svensk. Og Django har fått med seg han på denne låta, som heter Edd, Edd & Eddy. Og vi skal bare høre på det, faktisk. Så kan vi se om de refererer til dette barnteprogrammet, eller om det er noe jeg har finnet på. Det vet jeg ikke. Dette er Edd, Edd & Eddy av Django og Lamin, og du skal få høre det

0: Tusen takk til alle som har hørt på meg, og alle som hører på meg, alle som støtter greia mi. Alle som vet at Kings League One ikke sliter med Bilsa. Big shout out til Radio Feber. Going hard in the mix. Bra, pa, pa, pa, pa. Pa, pa, pa, pa.
1: Det stemmer. Lamine er dansk.
2: Dansk?
1: Dansk. Uten at man egentlig merket det, den låta.
3: Nei, og vi bare hørte etter det også.
1: Er vi sikre på at Lamine er med på denne da? Det er ikke sikkert. Nei, kanskje at ikke jeg er med. Låta var for Eddie av Django og supposedly dansk Lamine.
3: Allegedly.
2: Hørte vi noen referanser til Ed, Edd, Eddie? Jeg var borte.
4: De sa Ed, Edd, Eddie. Ja,
1: ut etter målet, oh, Ed, Edd, Eddie. Vi skjønte ikke.
2: Fordi Jid har jo gjort det.
1: Ja.
2: Han har en låt som heter Ed, Edd, Eddie.
1: Ja.
2: Men, og den handler om Ed, Edd, Eddie sånn ekstremt.
1: Ja.
3: Da, ja, at han og kompisene er som
1: Ed, Edd, Eddy. Her var det ikke samme referanse. Så
2: kul
1: det er bra at man tolker barnetv-program på ulike måter.
2: Garra.
1: Nå er vi ferdig med norsk slash dansk slash det. Men vi er ikke helt ferdig med svensk.
2: Nei.
1: Eller, ja, nei. Jeg har ikke hørt nye Blade. Men det er sikkert noen i dette rommet som har det.
2: Hvorfor ser du på meg?
1: Nei, jeg vet ikke.
2: Jo da.
1: Jeg kjenner det.
2: Jeg har den nye Blade-skiva, og den er jo som alltid litt snål og rar. Det er ikke så mye rapping lenger, men det er fortsatt litt trappy jerk beats. Snodige saker, men også mye kult. Så den låta vi valgte å ta med var Highland Tyrant.
1: Highland Tyrant, rett og slett. Ja, ja.
2: Hva enda det betyr.
1: Jeg vet ikke. Han er en tyrann. Oi, her er det et eller annet bakgrunn.
2: Ja. Let's go. Dette Let's er Highland Iron of Blade, og du hører selvfølgelig på Feber.

0: Vi visste at det kom til å skje, fordi
1: White Boy 2017 sommeren lever videre.
0: Den lever videre. Men dette er med helt ny musikk. Låta er anno i går, tror jeg. Typ.
1: Ja, ja, cirka. Jeg husker ikke.
0: Single nummer to fra Vince Staples til den
1: Crybaby
0: heter den, ja. Sorry, glemte det. Den kommer om 2 eller 3 uker.
1: Åh, jeg gleder meg jævlig mye.
0: Jeg tror det blir veldig bra. Som vi snakket om forrige gang når vi spilte den Black Marmalade-låta, så tror jeg det blir veldig annerledes fra den typiske Vince Staples-skiva. Så det blir dritbra. Vi må bare høre denne låta. Den heter White Flag. Og som du hører, så høres det ganske riktig ut som Black Marmalade.
1: Yes.
0: Veldig annerledes. Men det står enda kulere. Du skal få det på feber. Dette er Vince Staples.

0: Det var White Flag av Vince Staples.
1: Har du sett musikkvideoen?
0: Jeg har ikke sett musikkvideoen enda.
1: Nei. Han maler det amerikanske flagget hvitt, og så skyter han det med en AK-47.
0: What? Yeah. Typisk Vince Staples.
2: Hva var det?
0: Den er jo... Jeg hadde aldri tørt å dra på Vince Staples konsert.
1: Hva?
0: Han hater jo hvite mennesker. Ja.
1: Du, jeg har vært på Vince Staples konsert.
0: Har du det?
1: Ja, det var kjempekoselig.
0: Shit.
1: Fantastisk.
0: Det er drømmekonsert, altså. Jeg tror han er så flink.
1: Mm. Ja.
0: Hvor er det du har sett han?
1: På Øya.
0: Ja, selvfølgelig.
1: Mm.
0: Det håper jeg at jeg får mulighet til å se en dag også. Ja. En annen fyr som har sluppet album for litt siden er Kenny Mason. Albumet The Bulldog, så han fortsetter liksom det der hundetema. Han har jo et album som heter Pup, som er det debutalbumet hans, tror jeg. Og nå har han liksom blitt Bulldog, så Kenny Mason har åpenbart vokst opp siden sist. Og sluppet et veldig kult album. Han også tapper litt inn i det der rock-gitar-elementene, sånn som Vince Staples har gjort her. Og frampek JPEG Mafia på sin nye greie. Q-Laugh, ja, det her. Men Kenny Mason gjør det kult, i motsetning til andre. Dette er låta Test Me, sammen med Jid, den skal du få her på Feber akkurat nå.

0: Yes, det replay-spalta vår, hvor vi spiller musikk som vi har hørt mye på det siste. En liten unnskyldning til å spille ting vi ikke spiller, som helt nytt. Og du har med deg den første låta i denne spalten, for det ikke bare en låt, det flere. Torkel, det gi meg en 10 sekunders pitch på denne låta.
1: Altså, det sommer, det fløytespill, og det DJ drama. Hva mer kan man ønske
0: seg? Det faktisk tidens beste pitch.
1: Det Hot Wind Blows.
0: Vi har 20 sekunder å snakke om den her, faktisk. Oh.
1: Så. Jeg på Solana, jeg i Geneva når jeg sitter og hører på det her. Og jeg har French Vanilla Ice Cream i munnen min.
0: Jeg er enig, det en helt vanvittig bra låt om sommeren. Og det selvfølgelig
1: Hot Wind Blows, dør på Febit.